Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак, погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

ти не водиш, чи він не змерз, чи вже він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки,

ними біжу. А які ж на її додому, може, день біленький. А там фати там, які та дому її миленькі. Ой, у мене перед хати за цим.